Svetlana Tichanovská s oficijným vizitom v Kyjeve už sustrela sa s ministrom zamiežných správ Ukrajiny i pre hetoju sustreču skáža stať Dederka u bližejšom vypusku novín na Bieloruským rádiu Rácia praz 6 chvílin. Stoľky zastajeca do 18 hodiny v Poľšči, 19 u Bielorusi. A pakuľ, što u nás krambambuľa.